Tiele i dat nok at den urat raks wo. Den er alt hele munden og selv mailen er lo op hit sadaga mungilen legend studios kodrins Yunain Areira. Lem hailo anti karashoga sabbe kuldala jai puri manjal kaske bai viki tuko kuldalle itte sadaga pore bai vi saa mi. Tavel Henning anti Miles from Home.